0: The Pulse of Josie.
1: 011 Radio, The Piles of Josie. Ke sealemoya seo o napile o setheleditseng marati le motheledi lenaneo le tswelang pele gare ga mananego ke N1 ke koša tša manyalo ke Cape to Cairo ke montshepe tša bošego re tlo molebaga bosele tšeo di tswile tsebeng ya gago ngwana a sebatakgomo ke go tlišeditše mojolo ye mtshamtshamtsha go tšwa go EP ye e fetšang go tšwa maloba mo ya Ezra Moropodi ye e reng Ntšie Serious a re bona mojolo ba re mojolo o tla o tshwara ka diwašene morago ga moo ka go tlišetša mang ga e se ena drupa ke morasi wa phatlha a re ditaola ditaola di wele rutang bana ditaola mme le se natso badimong ka go tlišetša tsebeng ya gago I'm sorry, itlisha eapela ke yena the one and only Hunadi wa tšamanyalo ke garebe ngwe ya go yama ka maoto ga ke mmitse kere ke code 14 ya e tsamang le PDP le certificate sela sa dangerous goods arabi na beta stretch a pere bam shooting ya nengwe mola o boria go sepela ke go di bona ke go tlišeditše mokete tšamanyalo ke le yena le kgarebe lela go ema ka maoto a tsona jale e setše a ebina le yena mmona gore no jala ke phampang ke bona ba e le goreng ke membera tša re ka go fela step association ba re mapedi a rieng re mapedi magweng ke tsona tšeo ke moka ke fetšang go bapalela tsona wena morati le motšheletši wa sealemoya go ya le ka mokgwa dipiapia ka ntšha rena di beng di bile ka gona nakong ye gore le mo godimo ga yona ke yona e le gore ke nnete be re tshwanetse gore ke nnete re bole dišhanele mang ga e se yena re filwe sefale ke tla raga ke dia dipetekona tšaaka ya bore ke check-e mananego ore ke moka a sa yeme go ya le ka mokgwa dilo e be di le ka gona di be di beakantšhitšwe ka gona na re tla re go lokile go lekane ke rata gore ke die so e le ge ke re gašo yona e tlo tswela pele gašo e botse ya mmino o monate wa koša tša manyalo ke tlo rega ke sa emetse go dira meragelo ye ke swantseng gore ke e dire ya ba gore ae ke ye ka kua fun corner ke tsebe go hwetša ditiragalo tsela e be re kwane gore no ke swantse ke bole di-channel lena ka tsona e le ge ke le gopotša gore napile di buletswe ka kua ZB fun corner second annual awards mo le re bona gore closing date ya gona e tlo ba kala di 30 tša gona kgwedi yona ela e tla go golokile go lekane morati le motšheletši re tlo iketla fela ka mmino monato mmino o o ikgethileng mmino ke ona o ke mmino ya koša tša manyalo la bohlhanya le botse ke lana le la moswananoši re dape ke re pai ke tsena ka mo ke gogela galašhele e le ge ke santšane ke le kwešetša dilo jaaka ke bone gore na di ntshepela o ya le ka mokgwa nna le tsona re kwanego ka tsona na go tla loka go tla loka go tla loka se se sa lokeng ga sena gore se seke sa loka re ke diso ke bone gore na wa diragala na
2: everybody